0: Elva Saraswati layang-layang. Bu Napi, Pak Banu, dumugi terhibur nge. Sedurung tiang sanggre niki, ring WA call, wonten sire ring 24644. Rahajang wengi jebak.
1: Rahajang wengi Mbak Ayu.
0: Nggih, rahajang wengi moal niki Mbak Yeni.
1: Mangga demen, Mbak.
0: Napi judulne?
1: Napi? Sekadi ampas tebu.
0: Sekadi ampas tebu. Nggih.
1: Gampang, Mbak. Dalam jungun.
0: Nggih.
1: Tanya wau enten beli tawan. Bang Manu, Bang Cip, beli biji di Tokyo, pas sutra ajut. Rahajang mengi, majang empat tetlacur. Rahajang mengi kemanten, majang beli

Tapi napisane asing-asing tel wacana yang ibu luweh utama sane nyiraten adnyanan titi yang nyusup rauh raris ring tengah hing manah titi yang ibu.